Wale, Wananyali, tukiwafagia siyafu. Daraja, moja moja, tatu mbiliha, utunzi wake, okotinobati, fagia na